Konjic poziva sve sugrađane, vjernike i goste našeg grada da 15. jula nakon akšam namaza svojim prisustvom uveličaju svečano otvaranje ove manifestacije na platou Tekijske džamije.